0: troška.
1: A mesta ma voi ocuri po. Da sa 35 minuto și vanila ca în toani vana și cu un vară macare pe la iarna mașeșe. Yo hili wa vai kwa vanila vashani va vai kute so kuli wa. Ah, ante kwa na han lo thana ho tin lo welo hi ula. Tana ma ko tro ho ye. Kere wa yo re ya ye on tu te kini he yo re te kini he wa hila vai kho. Te kini ha sa yo wa pe ya yo. Wana to khala ba la tshwara ka yo to thai sope. Wana o khala na to thai sope ya yo. O sa ri ha mo kompe. Aka ma heli ago. Ai ya ma he kwa lo to thai sope yo ma he kwa lo vukwa sa hoy. Ma sa khala lo han le to tla to thai sope ya. Na ko sa ntite liwa. Na ko sa na rikiwa. Mukhola karakata.